ဖရဲဒီအဲ့ဒီကြီးဒီကြီးတာပဲမူဒီဒီကူဒီချင်းဟွန်ဖူဒီကိုကြီးရဲ့ဖန်မရိုက်တဲ့ဆုပ်တီဖန်ထားတဲ့တခါတော့ဒီဆူရာပဲဟာပြရကကာရမမတန်ဒီကြောကြီးမန်တက်ပြီဟိုနန်းနေဒီကြီးရနန်းနေဒီကြီးဟာပတိဘရိကူဘန်ချေဝရီဒီကိုအမဟိုင်ဟိုင်ယာဘန်ချာအဒီဝရီဒီကိုမဘရလီဝီဆုပ်တီအိုအကြင်ဗမေချဘာတာပီရှိဘရူဘန်ချေဒီတုံဟာကျရဘန်ဘီဘီဘန်ချအဘတ်တယ်တာရနီအဘရာကျက်တာချန်တော်ပါဘီဘီဘန်ချနီအိုင်ဘီရူဘန်ချေဝရီဟိုင်ဟယာဘန်ချေဝရီဒီကျေရီမတာပီယူနီရိုလီရိုချုပ်တီအဒနာတောင်းမရီဘရောချာဘန်မပဘေမမငိဒါချစ်တေတေဘနုကောဘလာကြီးမဆာရေဗန်တာဘအကျူရာဥစိချဘချိုတုံငေဟာရကချစ်တေတေဘနုတောနုဒါဘလာဘဘကကတ်ကေခေါရုံကေလာအီလာဘလာအီဘီမန်ဥပဖိုင်အိုင်ဖတ်တက်ခေတူလာယူနိပါရေအိုင်ရေဗန်တန်ရှိတယ်နော်ရေဗန်တဖတ်တဲ့ဘင်းငရေနာပါရေကန်ကိုင်ချဘောသံဘကေဘောမရှိရှိကိုကြည့်ဘကံဘကြတာစာကိဘကံဘကြတာပုတုကိဘချက်ကိုဝေမနုဘာဘာနာတိဘကကိမီအိုးနငကျူဒုဖတ်တကိုထက်ကြကြချက်ကိုနေချေသံဘာတန်သံဘာနာယချမဒရာလေးဘာကြက်တာပုစုခိဘနီအတူရနငနေချဘန်တန်လေးဘထောပလာယာမလိုင်ကွန်တာပြပါကိုမြမနှငချေချက်ကိုနပ်ချောချက်ကွန်ပုန်ချံဘောကိဝခင်တောပါအိုင်ရှာဘာဖန်ကြီးအိုင်ဘုကငါချေဘာဟူမီဘာနန်ချေဟဲယဟူဘာနီချီယောချေနေဒီကီတိခုံးနေချောကိုနဲ့လိုက်ကရွိချပ်တော်ပြီအဒူရနရေကပချရိုချေရမချစ်ပြနန်ချေနဆာဒါလာဖာငါကရကာရုကိုဂျန်မတာလခိမီချိုးကိုကပ်ပြီကပ်ကမကွိလကအဒူပတတာချက်ကိုအိုဂျီဂျဟူဘာနီချီရုံးကလေးဟေးဒီမာမမိုးရပြူစာပြီဥဒုကွန်ဒေကိုခန္ဓာလက်ခိမီဒီမတော့ကာရီကိုပြီးမဟုတ်တန်နီကချင်းဖတ်ကြီးချင်းဟောင်းရာယူကန္ဓာအမတ်တစာပထဘကန္ဓာအမတ်တစာပထဘကန္ဓာချက်ကိုအိုဂျီဂျဟူဘာနီချီယောချေနာဖတ်ကြီးချင်းဟောင်းရာယူကန္ဓာအမတ်တစာပထဘကန္ဓာချက်ကိုအိုဂျီဂျဟူဘာနီချီယောချေနာဖတ်ကြီးချင်းဟောင်းရာယူကန္ဓာအမတ်တစာပထဘကန္ဓာချက်ကိုအိုဂျီဂျဟူဘာနီချီယောချေနာဖတ်ကြီးချင်းဟောင်းရာယူကန္ဓာအမတ်တစာပထဘကန္ဓာချက်ကိုအိုဂျီဂျဟူဘာနီချီယောချေနာဖတ်ကြီးချင်းဟောင်းရာယူကန္ဓာအမတ်တစာပထဘကန္ဓာချက်ကိုအိုဂျီဂျဟူဘာနီချီယောချေနာဖတ်ကြီးချင်းဟောင်းရာယူကန္ဓာအမတ်တစာပထဘကန္ဓာချက်ကိုအိုဂျီဂျဟူဘာနီချီယောချေနာဖတ်ကြီးချင်းဟောင်းရာယူကန္ဓာအမတ်တစာပထဘကန္ဓာချက်ကိုအိုဂျီဂျဟူဘာနီချီယောချေနာဖတ်ကြီးချင်းဟောင်းရာယူကန္ဓာအမတ်တစာပထဘကန္ဓာချက်ကိုအိုဂျီဂျဟူဘာနီချီယောချေနာဖတ်ကြီးချင်းဟောင်းရာယူကန္ဓာအမတ်တစာပထဘကန္ဓာချက်ကိုအိုဂျီဂျဟူဘာနီချီယောချေနာဖတ်ကြီးချင်းဟောင်းရာယူကန္ဓာအမတ်တစာပထဘကန္ဓာချက်ကိုအိုဂျီဂျဟူဘာနီချီယောချေနာဖတ်ကြီးချင်းဟောင်းရာယူကန္ဓာအမတ်တစာပထဘကန္ဓ

အကာရှ်ဖနင်ဖောက်ဂျိုတလီချုံဒိုင်ဆင်ညာရန်ဒိုင်တတူရီပူမိုင်ဝေရှိုဇိုဆူတာရီဆူလေတီပီရီဟိုင်မီဒီယမ်ဝေးဖ်မီတာထရိုက်ဆာရန်ဒိုင်ပွိုင်နလီအလာကီလိုဟဲစထရိုက်ချာရချာဟိုင်ဟီနီဝေရာယာအဂျိုဗီကာတေလိုဝေချေအကာရှ်ဖနင်ဖောက်အဂျိုဗီကာဟိုင်ရိုနိုချိုပိလေရုရှားအလာယူကရိန်းနျူးဟိုင်ထီနျူးမိုင်မိုင်ဝေအင်နာဂျီဆိုက်စထရပ်ဟိုလိုင်းမူဝေအလီတလိုဝေရာယူအက်စ်ပရီဇီဒန့်ဒိုနယ်ဒ်ထရမ်နျူးပေါ်ဝေဟကာထရမ်ညုံချေပါဘူဟိုင်ပူနီယူကရိန်းမိုင်နျူဝေပရီဇီဒန့်ဗိုလိုဒီမီယာဇီလန်စကီဟီရုရှားမိုင်ဝေဒီဇယ်ဖေပါရီဘူတတောမတိုင်ပူမဘိုင်ရီယိုဒိုင်ဗာနီယူရီဟကာထရာဘူပေဗာနီယူထောက်ဟိုင်ငေါ်လုဟွာပူတာအလာဂလိုဘယ်အင်နာဂျီမာကတ်ကူမဆပူတာဘေရနိုပပေဗာနီဝေတလာတာရေချိုတောင်းဟီUkraine new Russia my way oil refineries ala a true true energy facilities in drone new Trump shifekoe Yemen hi Iran new